0: știi nu sombă
1: de mâncare? Cum știi nu sombă de mâncare?
0: Vene că bam, bam, bam, parilo de
1: Parilo de
0: 3, 2, 6, nintenga
1: La
0: Tăm pinjam, hai hua
1: Bam, parilo de
0: Faki mua,
1: faki mua, ne
0: Faki,
1: faki
0: MK,
1: navigate
0: matonsi
1: Black Italian,
0: Italian.